tanga ia o lo o penao na langona ai le malulu ia ai mai te watu le nei lava taimi ia ua peo le ua wala mai ua osua ai le laha ia tatu talusia ia o le afa a ua wai ia iwa inga o toi o le nei aso a le forecast lava ia matu langa o le tau ia o lo o walo ia le faa maru manu tatu ili lumua ia faa pefo yo na malulu ia matu faa talo faa tui foi ili maluma o faa fonga down point mai isi foi ya tunu umumao ia mai se foi ya le pasifika mai se tatu tunu ui samoa ma lo lava ia le soi fua la ulei lo tau umumalu ai ili nei faa poponga o le tatu por kalame le nei ia e matu te talitalo noai foi ma faa soa atu inisio mata upu o lo o faa peo na laurunga e lo te fale o New Zealand nei e ma le nei fo vainga o le soi fuanga ma le nei taimi o le nei o le vai aso mo bo le nei o le masina o kuso e ma o le masina lo na vanu le nei tusanga e o tato tu la tato fo ile fa yunga e mo ise o tato i New Zealand pe ya ho yo no ma tu tala no so o ile nei mata o ku o le tausanga ta u le nei ia ona o le tausanga pa lota e pe ona fufua ma fa tu langa mai le malo le aso fitu o le masina o novema o le aso le fa tu nu wai le tato pa lota tele ia ama ta tu la se fa so a mari ile am ta u foi sa ta u ia ta tu telefona am ta ngol mai aso ile tu langa e winga ile pa u o le alfa inga o tūpulanga tala vau e te tāuona le stala. E, mai tau atu i whakmau maunga mai le ofisa hoi le nei o le komisi o whainga pārota, le Electoral Commission, e whapea o le teimi nei wapa u i lalo i le limas fulltoru pasene i a le alfa i o le au pārota lea e ta ua o le tangata pārota au pito i la iti po pa tangata palo tau pito i tala bau o New Zealand. Ua mawhai ona le stala i le lola o le au pālota i le taimi nei, e sa auni ai mo le pālota tele i le masina o novema. Ea mai o whaelo mai fo i le komisi, o le ono a ili nei o tau sanga pālota sa so, election years, ua mai tau ina ai le nei tu langa o le paupea i lalo, o le alfa i ngau tama ma teine tala vau uanga va ai pālota e a ngā i atu e leis tala o lātou i ngoa i le lisi ia po o le lola alo ia o whainga pālota a New Zealand. O le tūpulanga tala vau o lo o la vea ai i lea whaafi tāuli e tūsai o whaamau maunga a le komisi o i lātou ia i le mā o le se fulu walu tausanga ma le lua se fulu whā tausanga le mā tua. E mai pe ia ono si le fia po i le mamano lau whaafonga tātou i New Zealand ei, o le se furumanu tu stanga o le taumā po o le teine ia o nā ngā waalea e le stala e ma whaio na pālota, i whai ngā pālota, whaalota i whale, ia ato ai ma pālota nei e filifili ai sui whaipule o le pāle mene. E peila o le tūpulanga tolo vaulea se furumanu a ngai le lufu whā e le ia i wha mau maunga nei ele komisi e pei ona tātou tā ua nei ele nei wha awa pōngo le Paul Kalame. Ia ona ole nganga ho ele nei o fōlinga mai e iai mafuanga o lea ua maua ile li poti fō ele komisi ia tūlanga ua ono tausanga sosoo o mai tau ina ia posi trend hore nei ea ngai lalo ai lea ngai lunga. I le tūpū langa lama lea, le vahe nga la iti lea se furu malu a ngai le lufu fa. O lano inga la, ia o loo ia i se fa le tonu, ai ma ua i tūs tu singa fo ima fa asa le launga e pe o na mai tau atu iei maare. Ia pe i e fōlinga mai o le tele o le tūpū langa tala wau nei fa le o manatu ma mafa i le tūlanga tā ua. O le aia te tau re pālota. Pai mai a lātou pei e lea o ngāle lātou pālota pe a fua i mea ia e alia di mai. Ia ma le tele le mau whaafi tā audi o loa a fi ai. Ia le tūpulanga la Haiti, ia po o tūpulanga tala vau i te tonu a New Zealand ei. Ia mai o loo

ona ya no mfana ulaiti ele ipano to mumua le se fulu banu lo to sanga wa nga ma e palota e pe yo fa ma ma nga le komisi le uta to lo ai ole ole tu pula ka le se fulu banu nga i le lufu fa ya le to otele ya ai ya na to lo la ve ai le fa le tonu le nei po le age group tonu le ole wa nga ya to mfa nga e fa o sofia e o ele stala ya be yo na esa no mari sa o le lava o tu langa na ma tu ngulu ngo po yo fa na ele i monino la to ya i le tau o le ne ya ai ya ti tau o isi age groups all of your lolo i le mai to wa tu yai malus fru iwa pasene le o wa yai i a le tu langa o le sitia o tangata ua le stala i so se tangata palota I pay on my angle, started to know that I now yellow fan out like a little palota mua. Yeah, I pay a hoy on a tau, a hoy says, how long as that's the hoypule or the greens, yeah, Chloe, swap regal nearby. So, a tau, yellow fan out on a manino. A lame of you, no for you is a swinger. Yeah, pay a fight, tato to know for no for ele, a why, yeah, pay le, le, stala, le palota. Awa alele stala ele mafayo na palota e ole ole ta uo na ya atonu mo tato umo voi marin ya moise ya na ye ele I palota lava ya taruo na o mai nusila ya e tau o na matu fa manatu atu e taua ya le a ya tau ole mo wala vanoa fa to a te puli ilavai wanga o le pola so rufu lima o ke topa I ono tātu wā vanoa e le si tala ai lo suafa I le nuu ia male ai ua e a lala ai ia e mwhai e ilo ona e pānota e le to e whaklawe lawe le le si tala ia te oi le rumanai a wā o le tau lata I le pānota e au mai le tusi a le komisi e wha manatu mai ia pe ua wha fowlau le si tala a wā e pe ia o na mātou wha matala sofo I matala no I le neimata oku e a fai o sui le fale ma le nuu ua e a lala ai mai le palota taru ai ia ulona winga le tau anu toi fai lau le stala I le nuu le na ua e a lala ai nei ina ia mafaiona e palota ya novema ia una I faa manatu na I le neva e ngata ua ole tato polka lame I le tae o neymari ia ona ole ta ua ole neya ya tau ia mo tato tiu te fai I le faa taun wina o le fai o le palonta ia pe ao o I taimi maaso ia pe o na tofaina mai le taimi tai tolu tau sanga ia mwhai a palonta nei mō fai pule o le pale mene ia ai fa pena ai fōi ma pule ma fōi nei fai tu ma lō po o local government e ia I city councils e pe ia o na si fia o se tasi o mta upu la urunga ho el neva ya so le pe foi na ta u se ta tu telefon mari o le ofa ali el bar mia ya tu I sinave ma uru mato tua Christopher Lax ni le neva ya so e moni e fa ai longa lanu ia ni sa nga fo ipo ni la fonga mai le tei tai o le parti ia le New Zealand First ia ba wasa mana ia Winston Peters o ia fo ia le main star o le vai fafo e pe o na sao no ai tonu le maota talu I nei. Ia mai a whaiaini la whonga ma mawha a ngā I stasi o whai pule o le pāle mene o stasi o a whoi nei o whai pule mai le lisi. Ia le pāti o le Greens e iei le whai pule saina lea mare. Lea sa ngā iei la whonga ale le minsta le mai fafo ia po le fionga ia wawasa. La lena mafuai ia fai tionga nei pei ona tātou mōri mawina I lunga o pesota inga tele mamave. Ia ma li poti fo I newspaper ma isi tu stusi inga e fasanga. I lele minsta ia ona oni whaapunga sa ia sāu noa iai. E te tau ili fai pule leo na fo I lona atu luu na sāu wai. I pe a fasa moa ia ia la fonga. Ia lea ufa a lia le pāle mia. Oni sāu noa ngā faa I lunga lanu mu faa I lunga tangata. Ai pe ta ai pe o le mea o lo o ofu ai le tōtele. Ia e I oe le pāle mia o ni le fonga faa I longa tangata ma faa I longa lanu. Ai le ai mo se mea e whaia I awa o wasa. E vei o le wing o le tūlanga ho ili nei. I lona tūlanga faa te ta I o le mālo. E ma natu le tōtele. Sa ni tau waona I a faa mālo lo. Ia le li minsta ma I lona tōfinga.

0: ole minister ole mai fafo ye on ole onga male tu langa fa ale tonu ye tu ai ngo sa no nga ya te ni ai ye ni winga fa pe ya ole ole tu langa na o yai ole na ole mana tu ole tu tele wa afa ina e tu langa o fiso te inga fa ale malo le ba ni sila male malo saina ona o ia sa no nga pe ona wo umono fa ali mo ho ia se lango no le ampasa o le malo saina i te tonu o Wellington e le ala ma ta opu e mai o tele fo inisi fina nga lo fa ali ia e pe ona tato moli mo wina i nei va ia so ai ole ole tu langa na pe ona mai te watu ia e watu ia ia ona vevesi fo i fina nga lo nisi ia ma fa ali le tu langa le fia fia ona sa yele mana tu fia se fainga ia po ose fa ai unga ale ta ta yo le malo ile minsta a le nei ipo o le fionga ya o masta o stasi o lo ubiel to finga minsta o stasi o vai nga o pito ita u ona vai to no le kapeneta ma le ma se alo alo ai o le malo ni sila ma tu no i fafo ole ole ole a fo i ole pila ole ole tulanga na ya ia ai e fa ya si mama fa o ye fa pou ko mari le mai to want ya ta tu ta si ya le a fa i nai i tu langa ole pe fa ta wo inga me to trade le ma o ni sila mo sa ina ye pe un sila fi fo yo sa ina le ma ke ti o pito i te le a o lo o la o ma ave ya i ya o lo nga o si ni sila ya tu no fa fo ia po le major trading partner le anta to in New Zealand o le malo saina ia a lo no winga la a fa a tele le nei mata upu maono le fi fi saina maono fa sa ma le to Italia ia o loa New Zealand e matu ia te le la mala fa ina mo le anga i duma o isela o fi fa to anga ia ma le tama a inga lo tele o le tunu ia pe o na tu le mai fo i le mata upu ma le fo i fa vesi vesi i tau fa yo malo mari le nei vai aso.
1: Morning, Lilo, if you're going to wallow town with Tilly Pita, Pule Uta to Tantano, I find fat so in an 18 year old tire while football club for your malo. If you're going to wallow or to Langa, my sanita to my tawina for internal parliament, she see if I'm Talanga, my lafonga for if I tunnel motor. Yeah, I pay la on only to Langa, Lea, Lewa, Sao Noale. A few only li par bia tu sina mo mo tu tu ma fa ma oni ai oni le fonga fa ilo ga lanu le fonga na la fo le fio ga ya ba va sa ma na ya e ki ta zi fai pule le greens ya ole nei fai pule le fio na lo wano ole tu sa ga iva fa na malanga ma yai ya o like titi ale le fo ia fai pule e malanga ma yai e le fa ma oni la le sa no ga fa pe na nei ma sina na to ai tonu mai tonu ni sila. Yeah, whatever on Tonu Mai and Fai Pool and Green to no New Sila, yeah, my voice New Sila Mona to do all no for my wine. Yeah, I or too long for a little of your one no a tattoo to my two foot. And no, if I pull a national Wawasa, yeah, a motinoe, a essay my lord to think of at Minister, le Taitaioli or Levang for Fail New Zealand first. Ya ono tu langa fo I o lo tato mai te winale whainga malo so whaatasi ni teimin ni. E pe e whainga tā ia tui sinave ma ono mtu tu ono whai esi whai unga. Ono ro tai tai o lesi wanga whai o lo lato tu malo whaatasi. Ma tau suo whaatasi whainga malo ni teimin ni. Ya anna o se whai pule al nesnu. Ya e mauti noa o le teimin ni lo fionga la wano e mai tau. E le ngato ro tai tai o le New Zealand First. Ai o e fo I le sui tai tai ia Shane Jones. Ya a faina ono tulango fa upunga ma la fonga e so la fai ya le la tato bai ta wina foi ya la la fonga foi ele para chicken na or tulango foi le ole ole mea ta usa milia in tia ya o fa upunga foi na fai te ta I ol malo ya I tulango ni pet e fai te mi ol filo inga ma te ta I in tia ya o tulango upuma la fonga ya tu loi na ya ta katse te mi nilo fio kala wan
0: a wayol vanga le atonu a mole sil fio le o le manu fo io o le tu pa le fa fonga ia e o tu so me u mai e la lo o le fainga le fa mo mo pi a le ita to in sila pe onna e ta wayale ia le sa vanga le anu fa pe o se

fonga I le nei fa au poponga le polkala mele nei ane si ufonga le lumua o upu fai o marlo o le nei fwoi mai aso le mai tau watu I tulanga fwoi o lipoti ma fa a selalonga ua tatou mawai mari ua mai tau ina I le fa marlo lo lea ia pe o le le toi filifilia e le whainga mālo o loo tūnei le foe o le tamaitai sa avea ma komesina o tamaiti o le ngāruenga hoile nei tau I le whapeletani o le Children's Commissioner I a po o le komesina o ngāruenga mo alo mo whānau po o tamaiti o le nei tamaitai o Claire Asmat e pei ona mai te watu I tūstusinga ma li pōti o le neiva ai aso. E nā te le isi la fia, ua le o toi whaingā ruenga pele, ua le o toi avea o ia ma komesina. I se whaai unga whai a le whaingā mālo le o lo o iei nei. E mai o se tūlanga e pei ona mai te watu iai. E nā mtua whaata iai, ia la le fo I tina. E ona o ia tūlanga o le le longo ina oia ile tulanga o ia ile fai unga al malo ai ui ina sa tal sanga e pesa reapply mo lana nga duenga na iai ea e pe ole tulanga ua ufie ta ua ile vaenga mari ona ile au maida watu iai ili poti ia ua faasala launei e lengata ina le furinga ile le ifa ai lo yai ele tama I means ta o lo o yai nei o Louise Abston ile komisina o ia ole mon wialan tar sanga pe pe ua o es o uma na vele fil filinga ai le o to fil filinga e ai le ya mo se fa o punga vo ile nei a pe ole tulanga eselena o yai

0: ona o le tele a o tūlanga e pei ona stula I malo si ai I a le nei te maitai. Ia o lana matafo I oi e tūsa ai o le tofinga na iai komisina o te maiti. O le pui pui a lea o alo mawhana uuma ani usila ia mai ni polo kalame, ia po o le alama ia ni fua fuanga fai a le fai ngā malo. E a afi ai ia le soifua manuia, le tausinga o mamea umalama o le soifuanga o alo mawhanau o le tunuu. Ia mai e tusa male se lau fitu se fulu wafe ia le a fai o alo mawhanau po o te maiti o New Zealand. Ia le sa malosia ia ai ia le taumwhainga ho ia le neiti na a o ave ai o ia ma komisina o te maiti. Ina ia maua se fiso so ani mo I la tau. Se lau fitu se fulu wafe ia ia te maiti o loo iai ia le wha upunga e wha pea. O loo fea ngai ma wha afi tauli ia ma tu langa le manu ia ia o la tau o langa tupuae. Ia ona o le le tango lima o ainga ma matua. O le wha upunga wha pele tania o loo ia ia alo ma whanau se lau fitu sifuru hafe la whae. O loo so I fua I se tulanga a foile nei ta ua o le material hardship. Ia o noinga te le lawa la whae ina o se o lato so I fuanga tuputupuae. Ia ona e iai me le o maua e lato e te tau na lato maua. Ai o le vae vaenga laure se lau fitu sifuru hafe le nei maari mo le si ilu fia. Lau fitu sifuru hafe ta maiti o New Zealand o lo soifu ai se tu langa. Ia tono e o no mea fo I ai le whao punga tātou o le soifu anga motiva. Ia po o le le tango lima o mea hopea. Se lau fitu sifuru hafe o le lua sifuru lima pasene o ia alo ma whanau o New Zealand o ta maiti maoli. Ia le lua sifuru lima pasene. Ai o le tolus futasi pasene, tolus futasi pasene o ia alo mwhanau, o te maiti mahalo pasifika, tolus se furumal tasi pasene, mai le se lau fitu se furu afe leo o te maiti uma, o loo mauti noa el balo, o loo a afia, ma faale tonu la lato so I fuanga tu utupuae, ia ona o faale tonu ia matulanga le leio le siu si o manga o loo so I fuae, e ona o yeine le o maua e I la tau. Tolu sifu malitasi pasene o alo ma whanau o le Pasifika o loo I New Zealand. O le isi lua sifu fitu pasene o ia lama te maiti ia e fea ngai ma mai tu mau hoi nei ia ma le ato toa le malosi ia pe disabled I le whaapunga whaapele tania. Ia pe ole tu langala lea ua whaai lo mai ia ona tonu ai ua whaate I ai ia le tamaita I sa ngadue ai lea to whinga ta ua fo I ole malo ia ona o whai ngā whiwhiringa ia pei ona tato u whai tau I ai ma mōli mau I ai lea ia ma se wha o punga ua o maia e le tamaita I means ta e whia ngai ma lea ma ta ngā rue ngā le malo e tu sai o le to whinga ada then saying ola fo I le u whai lo mai ua o le o tele I maua ia le tangata ua sui ai ai ua uma ona whai le tuwhinga, ua le o tue whilwhilia, ia le sa a bea ma kumausina o te maiti, ia e pei ona mātou ta ua, ia atonu ona o le tausanga pālota, Maria atonu pe, ua le o tue wupole le minsta po le mālo, whai pē le lātou, ia whai unga mana lātou tuwhinga, e tusa o le nei fo imtanga luena ta ua, a le mālo, e pei ona mōni mawina le nei vai aso.
1: Tau o telele vanga le uo e le tatu fa sore nei teimi na uvionga la wano e ol komisina lea mo vanau o lea tunu ya tau o telele fo I tofinga I tono le fainga malolo uvionga la wano ya mate I tuwina uma ya ngai oinga o polisi o fenga fa vae o tulanga I fa atino ina le malo ya pe alanga tutusa pe e yeisha o nga pe o ia e ni vanga ya fia ya no fana o lea tunu ya o se fana noanga mo le timaitai ya Ahmed ya peona tofie a vema komisina o fana ya wale to e fa'a wawina lona tofinga o le maita watu o le suingor tu la fono le sa yai

0: le lana a e ser komiti fa foe ma pe na le tula fono ya ai ave ai lol komisina ma tanga tata yulu a chole o le fa la putonga le pole tasio vaya nga tu ti normalo ya ai le la tu ma ye tasile a 1 year term na muli muli ma ye swinga le ya ai wole tu fa o winna le to finga na apalai ya ai le fo isi fa mtala nga fo ile ya ai o le muli ma wole komisina fa pe she has been a fair and balanced critical ma lo roinga ele masi tu langa onia na fasia ya poni vanga fo ina va to ya na fo tuanga fenga malo ya ele yo ngatasi tu langa o anga masani chono ne fo ito finga manga wenga ya ai ma wa ai pena sa no lo fo la wono ya e ma wa el tu langa telo na fa na wi o lo a o so i fo pe tu langa o le poverty but motiva il table day ya mauna ia i fo komisina ya tulanga o re sitia ya o tulanga o di fiso soani ma tulanga o tutoki o tangata ya o mai le luafe ma le lusu ma lua ya o mai table day ya e fenga tate le e tato vai tawa tifo i numera nei o re sa unuanga fo i ma tau tia il komisina e le o au sia e tato we're not on track e au sia ni sio vaya ngana fa tulanga ina mo le se furu tau saka le na fa tulanga ya ai e ole mai ele komisina e ma fu mai ona fai ungan malo ya e le ola tu fata wei nai la tu langa nei mo alu fan la ya e ta u tele ta tu ma ti tu vanga ni e mesha pe a fai e mai ni fam tala fa pe e ni e u to fia ya e ma ti tu ina le ma tangan we ya il malo ya la tu fai u fai ya fai le o on track ile o au sia ni so vai ngan fa tu langa ina sfu tu sang ya e tau tu si le si lo li si la le mata o pue e la volunga el fainga panotsa ya o tu langa polisi mo alo fa na wala tu lo
1: mo ile le la le pe ya na sa no mari o le pe yo le tu langa tu no al na o le manui o foi o ye tu ai ngo fainga au wa foi o upona ya i folo folanga sa ke tu ni sa set e le tau na au sia ia pe ia la o mai tau o le mano le ye nei pe ia e musu tele e luatu se fa o punga ho i le a e fa pe a o lo o la mativa i anisi o le tenu a moise te moiti a pe ia lantou te le te li a le fa o punga le a
0: Mali
1: o te moiti nei o lo o so i fua i se tu langa mativa i te tonu o ni usila ia e le ngata la i le le ti fia i a yo lantou ia ai ele folinga fo ele fi fia pa faila nga luenga fo ele nei wa ole tan tan pe ya on tan to no nei ai ele o pel tan ni ole advocate mo mo la to ia e fa abito ia ile le nga luenga o le tan luenga la on tan luenga mo to mo ia ole la pe a fa to atu ia le komsina sai ai ole ele fitou ile a police ia ele fitou ile a fainga fa mai mo le manui ale lei o alo mo fana ia teila ele fi fi fo ia a ro no winga la ole lo la sa ele me ele fi fi pe a ta watu fo inu mela mo fa ma mo nga ila fa i tanga ta o lo la ma tiba ona o police ia fainga ma lo ai a fa ye tu fo ia ila to o to fia inga luenga ia ini fau tuanga, ini fainga mani a wala, ia e tau fo ia aile fa avi tauli ona, o fainga fa avae o polisi ale fainga balo, e le fia fia fo ia ai. Ia pe a tonu mo le angai luma, ia pe o se tulanga fa poleina le pe a fai o le fainga le o le a fai a ita tau le I le angai luma, o tu ai nga filifilinga nei, a ho I wa e mo ia o nga wenga le malo ia le pe wa to ni I la le fo I komisi ia e pe I ho linga e a mana o al malo a e tuli o ia o le tulanga le na a e leise se fa am talanga po se explanation ia e tu sai o le mafu anga o fai ai a e le I mau ho I le to ma I sai ai le tulanga e se feilo inga male minsta e fa ai loa tu ia ia me la pa gale o pa pem pa pe ia ele ai lava ia ai pe o ta tu ta o ia ona ole ta o fo I mo le te tele o a

Chalo fa lavol fa popo ngo chalo fo mai le sifo fo ngo le lo mo mo le nei vae ngo le awa uli. Ua sara lau solo ilu ngo le ini tani ti tala, a osa afi a finga mo le teni ti ti sa moa ya le nea tae awa li I se fulu tau sanga le anafata oto lia le fale mai I yu ta, ma fa amana vaina ile masini fa aola. Ina ua malemo I Willow Pond, ile aso tolus vultasio yu lai, ua fa maonia mai ili boti ala ufa sara lau ale ABC, o le vai aso neole a avesia ile masini fa aola, ma fa ama vai atua I ona a inga, ai maise ole to atele ona a inga na malanga mai sa moa, o le nea malona usola I titi na ile paka ma le lata mai a fotu tae awa lii, ma na mo omia ile tamau na fa aongale fale ui a lii, ma fa atonu ina tene ti e fa atali I fa foani o le fale ui peitai, na anga I atule nea malona usola I titi iwa tau sanga,